matunyem na menya me de otumi ade nyina hye bipiara ni ho aye urade tin nia amania eni ho eba yoka sama kuma toyem onua kan wa kuma toyem so ade ena ye urade yona bipiara ni nya me ne dia.